vjetru, pa kuda me odnese? Prosuto srebro preko ulice, mjeseca lice.

0: informativnog programa Dijana Begović.
1: Stanje na putevima.
0: Na putevima u Bosni i Hercegovini saobraća se bez zastoja i vanrednih ograničenja. Na graničnim prelazima zadržavanja nisu duže od pola sata.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas u Bosni i Hercegovini pretežno oblačno vrijeme uz kišu ili lokalne pljuskove. Tokom dana postepeni prestanak padavina i smanjenje oblačnosti. Vjetar slab do umjeren, na jugu i jugozapadu povremeno i pojačan, sjeverni i sjeveroistočni. Dnevna temperatura zraka između 12 i 18, na jugu zemlje do 22 stepena.
2: Radio Televizija Unsko-sanskog kantona.
3: Kako vrijeme žuri.
4: Sa zadovoljstvom najavljujemo novu pjesmu Bore, Harima Tahari.